ngafiria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Uluendo lwabu milula sungusha. Ukutulafye pakubala nokulengwa kwa buko. Ukuisuri lwabu umi. Ukubowa lubuka. Mupashua lubuka. Mupashua lulumba. Ukuluva. Ukwesho kwibu kushenza anza shakale. Ukushidira nuku kana yumfu waku mani nangefe chari polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa yechila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Kushafintu mbone kakuzi. Efyo naba na mkati. Mkuisano kuya kwa nshita. Mkupita mfiabumi. Kuntende kelone mpela yandi. Mkusani kwa na mkuililwa. Ichilola chamwe wandi. Embu tonatanda. Na ile nge chibe kunze. Gefyo chaba mkati. Efa. Uwakubala.